0: teu. Guarda sa mare dins teu. Guarda sa mare dins teu. I és quan em pregunto si guarda sa mare dins teu.
1: Viu la ràdio. Viu Ràdio Argentona. 104.6 FM.